0: mi sebakan yamu.
1: Si prebari yau aku ayang usio.
0: Yau ang usio tungira prololodera.
1: Besi sehari kuli bar radio morning tu kalle. Yo basari kat tte cahwa kue haymu konyen ting usio.
0: Eh, tapi senar tisa gari balat ira radio morning dingena ang usio.
2: क्यों यूँ है आप ही रेडियो मर्सांगी एफएम 95